și tvoi film, i tvoi film se preocrene. Noć kad prekrije grad, ispod stvari.